na mwaka uyu turi wa 2023 uria Ruto amukagirwa thini wa gicio gigi kia Mount Kenya mwerine wa August mwaka wa 2022 niakoragwo akiamukirwa na ndo hiyo na nyimbo na gukenererwa muno no miaka igano na thutha cio mwaka wa 2026 dagika ineno ekinya thini wa gicio gigi icererekereti akorori na ndo hiyo itiretira akorori na gikeno ki ndarakorwo ikenererwa muno na gakionati ndarakorwo agitikirwa kana detikiritwo uria aitikiritwo kuri mwaka ine wa 2022 ere na igere tukirekereria gicigo kia North Eastern na kuo guko ne kundu kungi kwana koro ukinyita baru muno muno mwena wa mungethanero na ene ingi muno mana koro makinyita baru uria wari mutongoria wa Azimio Raila Odinga rukura atuika giki gicigo kia North Eastern gitiramenyeka wega guthie mwena uriku no gukerekana ati angikorwo mwena wa mungethanero ni magukorwo makirugamia mundu oro umwe tu gicigo kia North Eastern nikio ikaine ikorwo igithie mugaro na thirikari na nokorwo gicigo giki gikorwo ikinyita mbaru uria ukorwo kirugamio mwena wa mugithandiro uguo niguo mathabu makihana niguo mathabu maikaire William Ruto nirona ati mwaka wa 2027 ndohana miaka yana hau gatene kana ndohana uria maundu manakorwo makihana na hau gabere uria mutongoria arugamaga kimenyaga ati gicigo kina nikinyitite mbaru gicigo kina gitiranyenda noru mwaka wa 2027 William Ruto dali na uma nia makamu nyita baru na nia matakoro make munyita baru macio na mamwe tu markere thini wa gatheti cha muthenya wa umuthi gatheti ya the Daily Nation tokotora na madhafu mali ya makoreto magiku megi besha ile tunakoba tunakoba shilingi milioni 144 o idha 144 million Kenya shillings per hour kuma Januari ginye mweli wa kana mwaka wa 2026 sio tunakoto gekoba haya wa community ge mohoro madha imwe hindi rama koro kei waruo oruo the rorirwa magego mara mutwe mugongo guturo ni mwiri ora na kanaruo rorera ukaga hamwe na kahinda ka mwiri wendo kama ke tondu panadol extra e haha nikio kihonia gia kukia maruo maya mothe na panadol extra ina optizop technology gutigira ati dawe no ni atweka wega na yakore kiruta wira thini wa dagika o 10 peke yake ina formula ya mwanya gutigira ati ina hoti wako ni naruo narua maita matatu ukiringithania na paracetamol ya kawaida na ikonekana shilingi 20 peke yake 20 bob peke yake wakinya hare dukaine wetie panadol extra ni ukoro kimeona na shilingi 20 peke yake.

0: finya ibatso igere amoe kuma mushiye munane wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka muigi
1: sato niyo yakuje sio tfinga to kana utira kuja tusige kwa siga taoni na kinai kanja nemwe tu eto igero kanitha kana busere tuli age nyama
2: barabara yote imesimama gunzi wamejaa kwa street kudaganya wa Kenya division deal with the real issues mambo ya pesli those are the real issues inataka national conversation
3: ithwe tutikwe dia rurere ruturwa mugikuyu na no tuguthie na mbere na kugereria thirikari no kuri eratu hinyiriria tutari na guya
1: tukamwira ko ithwe ona ithwe kururi ni tugukua tuhejete tukimahoera ni ko tuga atiriri heigana ni ciaigana
4: uma weigerere ku no shaba
5: ogodereru wa urigitani matora ine thutho wa manathi kugoma na ndweri gukua thutho wa ndege igire cia gifirireki kuguthana ire riera ine kuria Greece atirio dotagaja gisheshe nino kirea kimwege ya kameme kayuka muige maya ni mohoro madha emwe rushine uratoa mukira na jira ya emwe kwa emwe kuma nyoba ine ya DSM place jitago dan wa inaina Arwaru theini wa kaunte makeria maamiro goere matigeto matari na wako matage kira dhudha wa mugomo wa arigitani gekiro kia nurses kuiga mirothe. Kulea kaunte ini ya Kiambu manadhi mararo kakua bireria mugomo wa urushi neroro na gwetura nira na aru nao kuma kaunte inige kukomera wiroshio. Madhi odongo mwadiki wito wa mohoro kaunte ini ya Kiambu ni aragu tariria te manadhi ashio. Mareda thirikari gukinyaniria girimiti ile ikoretwo ite kurumirirwo kwa ihinda rya miaka 13 dongo